0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palalo mare ha weki pe malo le le tonga to pe ko flipa modulalo mo ngongo a homoni te ko ni hon fulma wa o ka topa wa fe wa no. Ko fai haui me he kautaha whaama koi a Nusilani ki he kautaki o e wha ireipa ke whamala alange a palani koi ko nau tuku mai lo tonga e nau kempeini o pehe te nau whalerei a e lere koi a e pasi ako ki he ngai feituko ki uta na e pehe he kau whaama o kui kai ha whaiki iki ki he aruanga o e lere ko eni pe mwe hala koi e fowai mwe taimi ke foki na e pehe Greg Anderson ia koi whafofonga ki he kau whaama o whema o ha whaiki iki ia Ai toko si taha koe o kulawa ke ma o ka lere ai pasi pe holo me he toko walu ki he toko wha kai aonga ki he ngai wha miri. I kai koe a pe o whi ma fo ki he kau wha maia ke ilo pe koe mo oni eni pe ko halau pe. O ku tari lere he kulupu whenga awe a ki koe a ai mātu a tahi whanau ai fotu u kuo whai mai me wha ereipa whikau a ki eni pe mo lere ai pasi whetukutuku koe a oe whanau ako mono wha foki ki nau tolu nai pehe e Cameron Bagri o ku fie fia ai mātu a tahi whanau ia i hono toi wha foki mai o se wesi koe ni pe a ku kore ke ua mua nā toi ririu ai fotu tu koe ni ki he kaha u koe palani a wha ereipa ia ke whenga awe a ki mga hiko sirio wha feitu ke whafoki ai halanga pasi koe ni he na elele pe i he kohiri i kai koe pe ka uki ai foki moha ngā he ririu pe uki ai fōunga ke fōwai ko uhi koe whānau na whaha he minista koe a Australia ki he whiriuriwaki ai ea he Chris Brown na e tokoni ai whakataha na whakahoko i fisi ki hon ohake koe a ngā he mea kumahu inga ki he pasifiki ke ilo ki ai ai kautake he pasifiki Pemo maman lai foki. Hiri ai ne ahiatu ki fisi pe mo tuvalu, nane pehe ai. Koe whaki i pureanga i iki koe mo pelepele ngesi o e pasifiki. O kwhima o ke whafufonga e ki nau tauria wha maman lai. I henga he mea koe o kumahu inga mo pelepele ngesi ki a te ki nau tolu. O kia foki a taaket wha maman lai a Australia. Pea ko e nau teke, ke a o ki he peseti e tolu ni ma a hono ngā aue a ki koia a iwi whaka uhila. He o kuma a ngeia. Uga manaki foki te nau ngā aue Whakataha pe motoake, kia no teu teu atu koia ki whakataha whamā manlahi ai COP31. I e taim tatau pe foki o kuei ahano whakaanga i lahi ia. Whamā manlahi a Nusilani i he nau whunga ngā aue whakaloto whanua, mo e nau holomui koia me he totongi o e tukuhau whamā manlahi ki hono whakaonga i o iwi whakai natula ai agune tutu ai ātakai. E index pe koe tohi whakamāman lahia o ngahi whanua mo e nau tau i koea e whiriuri waki ai ea o ku kovi au pito ai tuunga koe o ku iai anu sila ia o pehehe kulupu ngā aue ai kau whaama o ku ne mau mau iai e tuunga whakamāman lahia anu sila ni e re kōti koea o no toka ngai o e ātakai koe whare i me kau Tuki mua koia i he ngā ue i koia e malua e ātakai o kwhie mao anu sila ia ke whakafoki a hono i misi ko e whonua o kulanu mata ko whonua o ne toka ngā ia e ātakai. Na e whailonga i he whasinga wike e kua osi a e tau e whanoa a e uraki tīmi tau whonua agapulu riiki a tonga. Nei whakatahataha mai ai e kaumatea ki koia o e waenga, foki mai ai ha ni ihi, ni nau nofo i a ngai whunua kehe i tonga pe mo Australia pe mo muri foki ki hono whailonga i oi aho. Nei kau foki a Don Mann Senior i hono whailonga i koia oi aho. Ko hui he nei kau ia i Rocky Team i liki nei waenga i he tahiwa whetungo fulltupu. I kai koia peka nei aluhak foki a ene whanau, mo e whanau a hono tau ke te George Mann o whafofonga i a Nusila i he malae oi liki pe mono ngā ue i foki oi liki i he whanuani. Hono foha koia ko Dwayne Mann nani kapiteni ma e kiwi. Pe toi wa inga foki ma atonga. Ni ihi oi whanau mo e whakafoto pe ia o Mr. Mann na nau ngā ue i foki i hano langa hake ai akapulu. I kai i loto pe malae akapulu ka i he ngahi mea whatau hitohi. I harea ai taha oi whanau koia a George Mann na e lawe ai ha e sau ki he ngā ue na e whai i he nau tangata eiki. inu silani ki he proklama ko eni o kui ko hakula ko fe auhi fuke ko eni o kune hanga ohi e whanau ke iki pe oange mo ki nautolu hawhainga maari e vainga pe a ako ai ki nautolu pe a lava ke whiri ko ilo ai e proklama ia ko eni he u fiu hono whainga i hawhainga maari e ia ma ae tamaiki i ke kawatu ki ai ko historia ko ia o Jason Taumalolo na kaumo ia i he proklama ko eni o e hakula uke ai foki pe mo e man cup ai au tau e no sila pe motonga ko tau mua ke fo ai ai e vainga pe mo fo ala galak ko ka to anga fo singa wiki ko ni mo no ma alari ko amanaki tene o atu ai pe ai mate matonga ko ta fo ke nga yo wa o e fia fi tokonaki ko no fo ki nga he ke pi ke kina to lu ko e na na ko mata mai e vainga e ta hiva valu no e historia mo tuk fa holo o e akapulu ko tangata vainga ko to pe o fo ki a ne ke pi I he ui ko ia o e tīmi. Ka gehi ko uhi ko e natula o e wainga mo e teu teu, mo e whainga tāma ki whakapaanga o e ahoia ko ia, kono toki whakakepieni o e kau wainga na nau kau mai i e tahiva valuono ko e whafufonga o tonga. Malo ai ngā ue. Ko ngā tangapia ngongu koko mai maki tautole, ako ni whatangapia mo maha, aho rerei, ko au flipa matulalo, tua whātu.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.